sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama u okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija. Utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

0: nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Good evening, ladies and gentlemen.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
3: Is music and more, 24 hours a day, 7 days a week.
4: Banja Luka on
5: Radio Big.
6: Big Radio.
7: I feel...

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je.

da vidimo, ima dosta nekih interesantnih naslova, ima dosta nekih naslova koji onako čovjeku privuku pažnju. Recimo ovako, kaže, počinje izgradnja 17 km autoputa vrijednog 274 miliona maraka. A riječ je o autoputu Bijeljina-Brčko, 17 km, sad nije mi jasno, ta, zaista je to visoka cijena, sad trebalo bi neko iz struke da kaže da li je to puno, da li je malo, obzirom da nema brda, da nema ništa, nego samo onako da kažemo ravna putanja. Ali, dobro, ok, nek se grade putevi, a koliko košta, šta košta, neka procjenjuju oni koji su stručni. Uglavnom, nešto mi je puno zazvučalo. Krajem decembra potpisan je taj infrastrukturni ugovor sa kineskim partnerima u Republici Srpskoj, kojim je ozvaničena gradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko, i kažu, ugovor je potpisan sa direktorom pomenute kompanije China Overseas. Inače, prema ranim podacima, projekt predviđa dvije kolovozne trake sa razdjelnim pojasom, petlju sa naplatnom stanicom u zoni distrikta Brčko, petlju u bijeljinskom selu Ljeljenča i vezu sa brzim putem Bijeljina-Sokolac. I kaže, ovo je šesti veliki infrastrukturni projekat koji realizuju kineske kompanije, čime Kina postaje jedan od ključnih partnera u izgradnji autoputeva. Eto, to je to. Dakle, kada je riječ o nekim budućim autoputevima koji trebaju da povežu Banja Luku i Beograd, trenutno su aktualne tri ključne dionice. Vukosavlje-Brčko 31,5 km, gradnje kažu uskoro, Brčko-Bijeljina 17, gradnja počinje u petak, a Rača-Bijeljina 20 km u podmakloj fazi izgradnje. Istovremeno Srbija gradi dionicu Kuzmin-Rača, čime se postepeno zatvara autoput, odnosno veza između Beograda i Banja Luke. Vidjet ćemo šta će biti sa onim autoputem koji bi povezao Beograd i Sarajevo. Neka se povezuje, neka se grade ti autoputevi. Ono što je najžalosnije, to je da je dosta tog vremena izgubljeno, dosta novca koji je bio namijenjen za autoputeve otišlo je na druge strane, onako možemo reći, i od onih silnih akciza i tako dalje, milijarde i milijarde su potrošene, a ništa nije urađeno, tako da je to jedna velika šteta. Najgore je što je vrijeme izgubljeno, a sada dižu se krediti, diže se novac koji je izuzetno skup i na evropskom i na svjetskom tržištu. Nego da vidimo mi još jedna priča, mi je onako privukla pažnju, a to je prelazak i možemo reći komotno ponižavanje na granici sa Evropskom unijom, gdje se ljudi izvode iz automobila, fotografišu, uzimaju se otisci prstiju i tako dalje. Prije toga je bio uslov da se uopšte može bezvizni režim uvoditi, oni biometrijski pasoši. Na kraju prešli smo već odavno na biometrijske pasoše, mislili smo da je to dovoljno, međutim uvijek se nešto izmišlja, uvijek se nešto dodaje. Ovo sada što su dodali je ekstremno glupo i moram reći još jednom ponižavajuće za sve ljude, jer produžena kašnjenja na granicama povezana sa uvođenjem ovog novog evropskog sistema EES mogla bi da ugroze 41 milion posjetilaca i 45,4 milijarde dolara potrošnje posjetilaca sa četiri najvažnija evropska tržišta. Na to je upozorio Svjetski savjet za putovanje i turizam. Analiza zasnovana na anketi sprovedenoj među više od 2500 putnika iz Velike Britanije

granične kontrole, ali njihova spremnost da posjete Evropu naglo opada kada se suoče sa mogućnošću dugih i nepredvidivih redova čekanja. Među ispitanicima 39% putnika iz Velike Britanije reklo je da bi mnogo manje vjerovatno putovali u scenariju kašnjenja od 3 sata ili više. Zatim 33% putnika iz Sjedinjenih Država i Kanade i 27% iz Australije. Predsjednica izvršna direktorka VTTC-a Gloria Guevara ukazuje da je uvođenje ovog sistema važan korak naprijed u modernizaciji evropskih granica i jačanju bezbjednosti, a putnici, kažu, podržavaju digitalne i biometrijske granične sisteme i razumiju dugoročne koristi koje oni mogu da donesu. Sad izazov sada nije da li ES treba da se nastavi, već kako vlade, granične vlasti i sektor putovanja i turizma rade zajedno kako bi osigurali da implementacija bude što lakša. Koliko je laka, znaju ljudi koji pokušavaju da pređu granicu. Istraživanje pokazuje, kažu, da 65% ispitanika podržava sistem pošto su saznali za njega, a samo 6% ima veoma negativan stav prema upotrebi biometrijskih graničnih kontrola. Naravno, podržavaju oni koji ne prelaze granicu i oni koji ne putuju nigdje. Oni koji putuju, pa pogotovo oni koji putuju češće, znaju koliko to pravi problema i koliko je to maltretiranja. Tako da Evropa, Evropska komisija, Savjet Evrope, čime se oni bave, to je zaista, zaista nevjerovatno, a znaju i sami da uglavnom opasnost dolazi iz njihovih sredina, iz njihovih gradova, i pokazalo se na kraju krajeva iz svih onih primjera terorističkih napada i u Francuskoj i u Njemačkoj, u svim mogućim zemljama, da su to uradili ljudi koji su maltene rođeni na prostoru tih zemalja, u Belgiji da ne govorim. A na kraju krajeva ništa od toga nije uvezeno sa strane. I još treba još jednom naglasiti, imamo na kraju krajeva biometrijske pasoše gdje se može vidjeti i iščitati sve jedan mogući podatak koji čovjek može imati, ali eto, ni to nije dovoljno. Prema tome, glupost, sustiže glupost, ja bih to rekao, kada je u pitanju Evropska unija, ali eto, šta da se kaže, nego imaju oni prečih ratova, kako voditi rat u Ukrajini, kako finansirati taj rat, kako da potraje što duže. Pogotovo su tu onako najagilniji oni kojima nedostaje Njemačka iz 30. i 40. odnosno prve polovine 40. godina prošlog vijeka, koji su onako prilično glasni, ili su bar sve glasni, nažalost. A neki od njih čak su i visoki funkcioneri Evropske unije. Dobro, okej. Okay. Pozdravljamo Sepa Majera, kaže: dobro jutro, Bigovci, juče se malo odmaralo, sinoć radilo, uz Big ništa nije teško, ugodan dan, želim pozdrav iz Pazarića. Oh, divno, divno, jao, kako je to dobro, vatrica gori, piće se hladi, zna se živjeti, je li tako? Veliki pozdrav. Pa da vidimo dalje, kaže: dobro jutro, Nedžad je iz Viteza sa nama. Pa da vidimo ko je još tu. Da, Draženko kaže: dobro jutro iz Landsberga. 11 stepeni, povremeno ekstremno jaka kiša, da prisili da moraš da staneš, kaže: pozdrav. Kaže: što se započinju radovi pred izbore, nevjerovatno, kaže, jadna nam majka. Pa dobro, tako je to uvijek, nema tu, to je to, kada su izbori svake dvije godine, mi smo praktično u konstantnoj, permanentnoj kampanji, kako se to kaže, umjesto da neko presječe jednom i da kaže: ajde da svi izbori budu odjednom i oni opšti i ovi lokalni, ali ovako se više isplati. Ovako im se više isplati. Dobro jutro i pozdrav, kaže Azra iz Zenice. Uzvraćamo naravno pozdrave. Dobro jutro svima iz Kovača pod Igmanom. Prelijepo jutro. I gledajući ovu vašu fotografiju, Adnane, zaista je prelijepo. Svaka čast. Zatim tu je, kaže, dobro jutro sa plavog Jadrana. Uz poruku: gradimo puteve i mostove koji nas spajaju i glasajmo za političare koji nas razdvajaju. Tako to kod nas funkcioniše, kaže Dragutin. Pa

izgleda da je tako, Dragutine, nažalost. Kaže, poštovani, kaže, vrlo rado vas slušam, svaki dan imate dobar program, muziku, baš ste najveliki pozdrav za Zdravka. Zatim, Momir je tu, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, šta kažu reumatičari za prognozu? Nisam htio to da kažem, da se neko ne osjeti prozvanim, ali jedan moj komšija, otprilike mi je najbolji pokazatelj kako to funkcioniše i nikada čovjek ne pogriješi definitivno, pa eto, ako sluša, on zna ko je i pozdrav za njega. Kaže, vikendu su raduju jedino ovi na državnim jaslama, kaže Momir. I da vidimo, kaže, e pa kaže, imaju petlje, mostovi, nadvožnjaci, pa ono, kaže, ima li tu mene i tako slično. Kaže, ja kad idem u Srbiju, kaže, radije se truckam lagano preko Rače nego da stojim satima na granici sa Hrvatskom. Pa mnogi mi to kažu, mnogi to kažu. I kaže, razgledam prirodne ljepote, kaže, ovako im se baš isplati. Pa da vidimo ko je tu još. Medina kaže dobro jutro, mi kažemo dobro jutro Medina. Koviljka je tu, kaže dobro jutro dobri ljudi, želim vam lijep dan ispunjen ljubavlju i pozitivnom energijom. Također Koviljka, veliki pozdrav za vas. 6 je časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vele Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
4: Najveći jackpot.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

zakonodavstvo. Ono što još nedostaje jesu detaljna tržišna pravila koja bi omogućila jednostavniju razmjenu energije između različitih korisnika, jasne obračunske modele, aktivnije uključivanje baterijskih sistema i agregata na tržište električne energije. Dakle, ovo je zaista jedna sjajna stvar. Recimo, vi imate solarne panele, imate elektranu na svom krovu, vaši roditelji plaćaju redovnu struju, zašto bi plaćali kada vi proizvodite višak, samo im preusmjerite i svi ste mirni. I to je zaista jedna fantastična stvar. Manje se ulaže u opremu, ne moraju svi imati solarne panele, dovoljno je u porodici da ima na jednoj kući, pa da još jedna ili dvije imaju dovoljno električne energije. Dakle, to su nevjerovatne uštede i to je ono što se radi u Sloveniji, što se evo radi u Srbiji, što se radi još u mnogim zemljama Europske unije, a vjerujem da će kad tad i kod nas zaživjeti i da će biti na kraju krajeva i nekih subvencija kako bi ljudi mogli lakše da nabave opremu i kako bi mogli da uštede. Jer prema ovim današnjim pravilima možete uštediti ako već imate jako puno novca, onda šta da se radi, oni koji nemaju pa nemaju i neće ni imati. To je jednostavno princip po kojem mi nažalost funkcionišemo. Ali šta ćemo, nadajmo se promjenama. Nego kaže, ne zaboravi voljeti, poštivati, pomagati, saosjećati, davati, smijati se, družiti se, radovati se, slušati, zajedno ćutati, poklanjati, osjećati, biti oslonac, biti utiha, biti prijatelj, biti čovjek, kaže Stojanka. Stojanka, sve što je nabrojano je za potpisa i to direktno. Siniša je tu, kaže, dobro jutro svim Bigovcima i ljudima dobre volje, veliki pozdrav najboljem radiju iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Veliki pozdrav. Semira je tu, šalje pozdrave iz oblačnog grada na 9 rijeka, pozdrav Sanskom mostu. Zatim, samo da vam kažem da vas baš volim, tako opuštene i zdravo razumne, kaže Magda. Veliki pozdrav za Magdu. Pozdravit ćemo i Nenu Zvezdašicu, kaže, dobro jutro svima, još jedan dan do svjetskog prvenstva u fudbalu, kaže, jedva čekam da počne. Za Grobare da kažem da je na programu večeras druga utakmica ABA lige u košarci između Partizana i Dubaja, koja počinje u 19. Svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Hvala Neno. Azra je sa nama, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Radite neki posao, trudite se da to uradite onako kako najbolje znate i umijete. Kad vas neko u tome kopira, to je najbolji kompliment. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i sreću. Hvala Azra na lijepim riječima. I također, dobro jutro, Big ekipi, svim Bigovcima, tu je Sara iz Lazareva, Dražen koji je tu. Kaže, svaka čast Dragane za to pominjanje tog glupog ES sistema, svaki dan treba pominjati, jedini ste što to pominjete dok ostali ćute i to nije ništa drugo nego ponižavanje i maltretiranje naroda iz trećih zemalja, kako ovi zlotvori to nazivaju. Bojkot, bojkot i samo bojkot pomaže narode, kaže Draženko. Zatim, kaže, jutro Dragane, kaže, ovaj na istočni front još malo pa nek tamo slika, a tamo neki, kaže, heroj ulice slika kamione, šalje slike policiji, kaže, mene prvog uslikao, kaže, njemačka policija, di beste, kaže, ne mogu riješiti problem sa parkinzima, milion je kamiona svaki dan, pa nas ne diraju. Dakle, ako ne možete da riješite, onda i ne talasajte. Dobro jutro, dobri ljudi, kaže Goran, veliki pozdrav Goranu, Momira također pozdravljamo, kaže, komplikovano je to za nas Dragane, pogledaj samo naš račun za električnu energiju, moraš imati 3 fakulteta da to razumiješ, kao Miroslavljevo evanđelje, nema kod nas, kaže, dijeljenja, samo uzimanje i oduzimanje. Kaže, 104 utakmice, ma daj, kaže, samo neka oni igraju, kaže Momir, dotakao se više tema, ali zaista neka neko pojednostavi naš račun za električnu energiju. Apel, ljudi, onaj prethodni je bio puno bolji, dajte nešto, uradite po tom pitanju. Kaže, jeste u normalnim zemljama, kod nas, kaže, postaviš solarne panele i 10 godina prodaju struju, ja 10 godina plaćam kredit i kad prođe 10 godina onda pripada meni, kaže, garancija 10 godina, tako da se to kod nas ne isplati, kaže Mladen. Tanja je tu, kaže, dobro jutro, dobar dan, tu tvoju priču o energiji, kaže, ovako sam shvatila, ja proizvedem struju i dam je kome hoću i koliko hoću, mogu je prodati po koliko ja hoću, ali

0: Vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Da, da, Little Green Bag, George Baker Selection na prvom programu Vigradnje. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Ima li nenaspavani? Znam da imam.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Najveći

0: uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama, uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml, uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteđen za veš Merx 30 pranja super cena 7,89. Vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: Ja.
1: Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat i dobre volje. Mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da

House of Love. I njih smo odsvirali. I don't know why I love you. Sad ćemo malo da pričamo o voajerizmu. Naime, ono što mene fascinira kod modernog čovječanstva, naša apsolutna, stopostotna nesposobnost da gledamo svoja posla. Bukvalno ne možemo. Izašlo je neko novo istraživanje agencije ScienceWide i ispitano je 11.000 ljudi širom Evrope i šta kažu brojevi. Više od polovine Evropljana, preciznije 56%, opušteno priznaje da u javnosti zuri u telefone potpunih stranaca.

Sons of Legion i Firestarter. Potpaljivač. Nego ja bih da malo da se posvetim vašim porukama. Nervi nam se javio, kaže kako je nekada muzika imala smisla i melodijski i ritmično, šta se ovo danas dešava sa muzikom. Moja ti draga Slavice. Neko, čini mi se da sam prije neki dan pričala baš sa ekipom sa trećeg programa i mislim da se pojedini segmenti tih melodija i tog ritma polako vraćaju. Nismo baš duboko ušli u temu, ali mislim da je to bila poenta priče, tako da ja vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme ponovo imati te neke ritmove koji prijaju našem malo starijem uhu. Kaže, dovoljno je jednom dnevno pustiti R.E.M. Imitation of Life, da ti dan bude veseo i ispunjen energijom, i dobro ti napisah na ovu temu, život je postao imitacija tuđih života i zavirivanje po istim, jel? Amina nam je poslala poruku, pogledat ću je nešto malo kasnije, i ovo nam se još ranije javio iz Trebinja, da, i u Trebinju se čujemo danas. Poslednjih nekoliko dana i nastavit ćemo tako, pa je tu neko ko se potpisao sa E.T. Odlično, sviđa mi se. Belma nam piše, kaže, pa kako ne zaviriti u tuđu poruku, u tuđi telefon, kad je sve na pogledaj, vidi šta radim. Uostalom, da li si sjedila u posljednje vrijeme u busu ili tramvaju, pa da vidiš kako ljudi to fino pokažu, a da ne pričam o pričanju na speakerphone. Oh, to mi je posebna stavka. Da, da. I još galama na sve to. Almin nam se javio, kaže, ja krijem svoj telefon kao zmija noge. Otkud znam ko može da skenira, ko može da pogleda i ko može svašta da sazna, pa sutra da me ucenjuju. A, opasan si. Maja nam se javila, kaže, jeste, voajerizam je oduvijek bio tu, samo je sa novom tehnologijom došao na viši nivo. Goran nam se javio, kaže, nema veze, ako znaju oni u Googlu šta mi sve radimo na svojim telefonima, ako znaju sve velike korporacije koje se bave tehnologijom, zašto ne bi mogao i komšija na sjedištu preko puta? Dobro, svako ima svoje mišljenje. Rekoh već, svaki drugi Evropljanin vam viri u telefon, gleda šta vi to radite, kakve fotke gleda, gdje ste bili na ljetovanju i tako dalje i tako dalje. Tako da ja vjerujem da je slična situacija i ovdje kod nas, pa pripazite malo gdje gledate telefon i kako ga gledate. Hoćemo zasvirati malo, pa ću vas onda odvesti do još jedne interesantne priče koja se tiče tih novih tehnologija.

0: pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
2: One more time.

Pretenders, Back on the Chain Gang. Ja ću da pozdravim Branku koja nam se javila, kaže dnevna doza kokera, apsolutno da. Bono je tu sa nama, ne znam, vidjet ćemo da li ćemo imati mjesta za ovu pjesmu. Tarik nam se javio, kaže šta to pričaš za to zavirivanje u telefone, aha, svašta smo nešto ispričali. Volimo mi taj voajerizam, kad kažem mi mislim na ljude generalno, jer više od polovine recimo ljudi u Evropi će vam zaviriti u telefon ako im date šansu, ako pokažete ekran. Evo, o tome smo pričali. Dobro, ja sam to malo drugačije upakovala, sad ne bih znala da ponovim, ali poenta je u svakom slučaju u tome. Ovo je uzgred, budi rečeno, i vaš sat, pa smo svirali i Erika Claptona Pretending za Mirka, a Tina Turner je išla za Bojanu. Ja bih sad da vam samo spomenem čovjeka koji se zove Jack White i koji je prije neki dan najavio svoj novi sedmi solo album koji će se zvati Frozen Charlotte. Fazon je u tome kako je to uradio. Današnje pop zvijezde, rock zvijezde organizuju tromjesečne marketinške kampanje, plaču po Instagramu, izbacuju raznorazne tizere, zakupljuju billboarde na Times Square, unajmljuju agencije da osmisle spontani skandal, ali Jack White, čovjek samo tiho ažurira svoju web prodavnicu za izdavačku kuću Third Man Records, okači vinil i kaže evo album, izlazi 10. jula, ima 13 pjesama, ko hoće nek naruči, kraj priče. To je taj stav o kojem pričamo svo ovo vrijeme. Evo i detalja za prave muzičke sladokusce. Na albumu su i oni njegovi friški singlovi God and the Broken Ribs i Derecho Demonico, ali fazon je u tome što čovjek uopšte ne odmara, on i njegov bend, tu su ozbiljne njuške poput Patrika Killera na bubnjevima i Dominika Davisa na basu. Tek što su završili turneju, umjesto da odu na Havaje da piju koktele dok im se ruke hlade, oni su ušli direktno u studio i snimili album dok su još vreli od koncerata. Član kuće slavnih rock'n'rolla u svom najboljem sirovom izdanju, bez filtera, bez korporativnih gluposti, samo čista muzika, eto tako to radi likovi koji drže do sebe. Dok mi čekamo taj 10. jul i čekamo svih 13 pjesama da vidimo, odnosno da odslušamo na okupu, ja vam donosim single koji smo već ranije predstavili ovdje na prvom programu Big Radija, Derecho Demonico.

0: Zapamti li broj?
1: Pa kakav broj kad se vi zupo zve u glavu?
2: Iz kor kataloga izdvajamo paštetar, geta, junior, više vrsta, 1,55. Krem pavlaka Imlek 850 grama, 5,65. Pivo Heineken 0,5 litara 4/1, 5,95. Ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online.

vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV.

Abracadabra i Hocus Pocus, Johnny Parr i Rick Wakeman na prvom programu Big Radija. Ne znam, jeste li čuli onaj doboš i fanfare u pozadini? Niste? E onda je to garantovano u samo mojoj glavi zbog zvaničnog kraja radnog dana za moju priču, za mene. Moj mozak je upravo proglasio vikend u srijedu. Od ovog trenutka zvanično vas ostavljam same sa vašim sopstvenim mislima i onim sporim, onim mučnim odbrojavanjem minuta do kraja vaše smene. Ali ništa se vi ne brinite. Stiže spas, kormilo preuzima deda u potpunosti, njegov muzički kurs kroz ostatak ove srede, tako da ste pa u sigurnim rukama. Proletit će to očas posla, ništa se ne brinite. Dakle, ostanite mi dobro, budite dobri jedni prema drugima, a mi se čujemo sutra opet tamo negdje oko 8:30. Uživajte!

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.

0: 1,95. Krem Linu Lada, više vrsta, 2,45. Peškir za plažu, 9,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: i sreću. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
2: 50 godina iskustva i znanja. Besplatne studije i studentski domovi. Upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
4: Samolična karta je

0: pijete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve spakovano, da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, šunka za picu pik kilogram 8,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

Kada neko puno radi za druge, sigurno je da će pre ili kasnije poželjeti da uradi nešto i za sebe. Upravo to je slučaj sa čovjekom koji nam je otpevao pesmu C'est la vie, a čije ime je Robbie Neville. Naime, pesma koju smo čuli je praktično njegov jedini veliki svetski hit, ali je zato tokom karijere mnogo sarađivao sa drugima u smislu pisanja pesama ili produciranja. Tek bila je to četvrta pesma za danas. A u toj 86. aktivna je bila i grupa Miami Sound Machine, koja se lagano sve više pretvarala u prateći bend Gloria Estefan. Upravo iz tog razloga, na nekim kompilacijama iz 80. ćete možda naći podatak da je pesma Bad Boy solistički Glorijin uspeh, iako je ona u to vreme formalno pravno još uvek bila članica grupe Miami Sound Machine. Tek, bilo kako bilo, upravo tu pesmu ćemo i čuti.

Po diskotekama širom Evrope pesma Touch by Touch je 1986. godine bila veliki hit i gotovo nezaobilazni deo celovečernih programa, a potpisala ju je austrijska grupa Joy, kojoj je to praktično bio i jedini pravi hit. A iz Kalifornije, pravo u Naftaliji, stiže čovjek po imenu Stan Ridgway. Radi se o jednom multi-instrumentalisti, što znači da zna da svira više instrumenta, koji je svojevremeno bio pevač u bendu Wall of Voodoo. Ali pošto je on zaista radio mnogo toga u životu, pomenut ćemo još jedan detalj. Naime, upravo on je svojevremeno pozajmio glas medvedu Yogi iz istoimenog crtanog filma. No, za nas je ipak bitniji njegov muzički opus, pa u tom smislu slušamo njegov veliki hit iz 86. Naslov je Kamu.

0: Stalin emisija koja sprečava muzičke moljce da unište vaše muzičke uspomene. U toku je prva od četiri epizode koje ćemo posvetiti hitovima iz godine 1986. A malo čas nam je pevala grupa Eurythmics i to pesmu Thorn in My Side. Bila je to još jedna potvrda da su Dave Stewart i Annie Lennox odlučili da se malo odmaknu od elektropop zvuka koji ih je karakterisao početkom karijere.
1: Naftalin.
0: A već neko vreme u Naftalinu nismo čuli Kim Wilde. Naravno nije u pitanju ništa lično, nego nije bilo povoda da je čujemo. No evo, preslušavajući hitovi iz 86. našli smo dobar povod, jer je njena pesma Keep Me Hanging On u novembru te godine dospala do drugog mesta u Britaniji, što je jedan od njenih najvećih uspeha, barem kada su top liste u pitanju.

Sestre Melanie i Kim Appleby su jedne večeri bezbrižno plesale u jednoj diskoteci, a onda im je iznenada prišao jedan menadžer i ponudio im da potpišu ugovor sa njegovom diskografskom kućom. One su to naravno prihvatile i već za nekoliko meseci producentski trio Stock Aitken i Waterman je za njih napisao nekoliko pesama. Jedna od njih je bila i pesma Showing Out, koju smo čuli. Dodajmo ovome jedan tužan detalj, naime Melanie nije dugo uživala u slavi jer je umrla 18. januara 1990. godine. Naftali. A sada, bez velike najave, još jednom će nas u naftalinu prodrmati Billy Idol. Slušamo ga u pesmi Gotta Be Alone.

Ako ste možda malo više spavali 1986. godine, možda vam je promaklo da je tada postojala grupa Sly Fox, jer oni su se bukvalno samo jednom pojavili na top listama i to baš sa pesmom koju smo čuli, a čiji je naslov Let's Go All The Way. Ali zato, sa druge strane, ako iole poznajete muziku, niste mogli promašiti grupu Van Halen, osim ostalog i zato što su i 86. bili vrlo uspešni, a pre svega sa pesmom Why Can't This Be Love. Inače, tada već njihov pevač više nije bio David Lee Roth, nego Sammy Hagar.

U muzičkim enciklopedijama, pored imena grupe Beastie Boys, piše da je to zapravo hip-hop band iz Njujorka. Međutim, njihova veličina se najviše ogleda u tome što su vrlo uspešno kombinovali više muzičkih pravaca, pa nije pogrešno povezati ih i sa punkom, i sa rock muzikom, pa čak i sa jazzom. Bilo kako bilo, njihova pesma Fight for Your Right je pretposlednja pesma koju smo čuli u današnjem Naftalinu. Naravno, kao i uvek, pretposlednje najavljujemo šta ćemo to osim ostalog svirati u sledećoj emisiji. Ono što je najbitnije je to da i dalje ostajemo u godini 1986.

Eto, to su samo neke pesme koje nas čekaju u sledećoj epizodi. Nadam se da je to dovoljna pozivnica da ne propustite ni sledeći Naftalin. Uostalom, ne zaboravite, ovo je najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. Naftalin. A za kraj današnjeg Naftalina ostavili smo nemačkog disko kralja poznatog pod imenom Fancy. Naime, 1986. godine u prodaji se pojavio njegov album Kontakt. Nekoliko pesama sa njega postiglo je veliki uspeh, ali je najupečatljivija baš ova koja sledi. Po svim evropskim diskotekama dotična pesma se besomučno vrtala, a najviše u Nemačkoj, Italiji i Španiji. Možda i zbog toga što je naslov Bolero. Naftalin. Slušali ste Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović i do sledeće emisije srdačno vas pozdravljam. Naftalin. Ćao.